0: 是为我的这个的这个啊看过这个呀个心啊这里没心个心哎呀这心不过我们搞过他我们搞这个叫的这个鬼门弄当搞过来这个关系的给啊啊弄的他呀这个啊搞把阿曼黑的嗯我的妈妈还有阿曼黑的给啊他呀我也搞吧大家很爱搞啊！你们是土里个的，这个搞路好走个，我搞路个搞啊，我搞路个唔知，耽误些事故啦。但这个耽误，我跟那些耽误工吧，也搞多呢，也搞多，工作工地，但得走走得靠，我们讲个多得够，得个啥个这个啊，比得这个够，得个不是搞搞个耽误个。我这个我很大妈很负大妈我的狗狗了我这个是个大妈就抓我看看地位那这里狗狗是我的刚过来是但是的我的比得等你找找的这个可是得给你吧嗯嗯可可嘛可就抓你的抓卡物抓卡物抓卡这个呢我的也卡啊啊做卡屋，做做苦工啊！等我干嘛啊？做啥？等我干的忙啊！我卡屋，这个啊啊，滴啦嘎，滴啦嘎嘎嘎，滴啦牛的滴啦，这个滴啦嘎，这个他妈苦呢！嘎嘎呀，滴啦嘎，耶！他妈这些啊，这个嘎呀，滴啦嘛，干嘛不吃？这个只改过干嘛？哪个当家？他阿姑说啊，我干啥搞鬼？这卡屋没得哇？他这里多多，他可可嘛？哪住？等你来那个干。啊口感的的做个啊做心感啊真的啊啊啊卡乌卡乌他们刚刚做卡干嘛卡卡卡心的啊啊嘛卡呢卡卡真的干嘛口感嘛搞多呢的乌个心个卡乌多呢嘛啊你那个大娃子个哎呀嘛做卡乌干嘛干的啊嗯的他们过嘛过了个啊啊嘛过个喂那都嘛好呢，呀，过年早早的呢，他你打这的呢，嘎嘎的呢，对，哎，不定哈，空多那打的，那打的，这个现在个喂，大王，阿妈那个我这个开早早的去空过了，真的啊，那个，路路个的呢，没这个搞啊，从车的呢，搞么早早的呢，没得，这个喂，干嘛不得过年么的啊啊啊，那的，刚还有在刚还过年段的，我给先看的，说喝不起工币。这好几天，这个光地的，给看啊啊嘛贵，但你俩啊半个，但我们的做给买，但你俩没哎，这个你看我就错误，啊嘛就是给做好个工就错考，但我们没这干呢，这个没做看啊空，给空卡干呢吧，这个啊啊这干呢吧，这工兵，这个还蛮困难，工兵那个是这个我做不啦。Segunda kuni lagi jawara tadi, ya kamu kau jawara tadi ah jawara. Tadi kang dah jual ke uju gombe, kang dah kau nawa uju gombe kaka. Tadi makan ni wah mak jual ke awak tadi ni mata tu shal, tadi asyawat tadi si tua kau gombe si tadi kunda gai kagir tam koma, ni mata tu shal, ni mata tu shal gombe kau kau tadi ya. Da ya gama tani ya kwa da tegi di kwa mga kata ya tani rin a karma mchi kwa juwa kaa ya tuwa kaa da dira hini kwa ke waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kata kantua ka kanda juko tancari tanda ko tam jumding eta dici kantua kake kei haka godenga kong tancari tanda ko daya tantua a gumichu ta wagi puke kwanda gumichu ta wagi puke kwanda dila tanga kamchua ta ukwan kamat aya baba deke kai yang haki ka mam chim de ke akwa nyung yang tisha tse mo ka mam chita ka mak kwa shi ngati ke a ka ukwe ka tam kau tu cha ka ta kule man nga cha ka to am cha ka ka chim bo cha de yang kura ngu ka dam bo nga wata kwa de shi nga kam kwa nga kunda ka kwa to nde ka kau tam ka mka ka ka he jwa ka nga ti ye du cha kuna me shi ta nyunda shi elita shi nga ko cha man gunga kali kambuta juchanda akoko gaka chika he akashin akoko ruta Atenga to the talent, Nunga the Kakuan, Nava the Tenwa, Ganava Achi, the aggression I talk on Tunachi. Then I think I know you jag on me to me, who come up from Nunka and Jashinka. Hey, you come cut up on that time the camp, my cheat, the catching that quantity. Eh, that Kunga away came up. It's a matto shintiki, cause you matto a hindu art, a hindu a drink how one. Oh, dinta duchando atuita yetege aa chika mga kunda mkula chika mga kunda juu anoha isheng amdeta nge chika kunda wakura tachamu chao mju shanta kura chunga njua pangisha ata juta chua tu makuwa ta juu chua tu tatua ii juu chua tu iti kwa makuwa ii chua tu takehe jumatika ti mato mga wata aa juka kwa tu mga wata juka kaya ika nade natika de gamkura teke kama ngamchini kuya dia. Ah, can you come? Can't do it at Cabet. I got to do it at Benny. He gets into no catching the gun to Taka. Could a man get down? No, dear, I can watch it. Yeah, you can't get your car. It got cut out and you can't quite do get it. And Jack had you no day to a cajo. You can have own Murica come and I can't dear ma, I can't hear come at you. Jack, I can't a mago who come and never that cajo. In guy and do a thing. Toka itau makuwa kani taka tuwa kunda aguda waka gumicho mchima kunda gumicho itau ma kahe ita aniti kunda nime juano kage mchika nda mashita kakwe tage mchika ma kutoishi tamuka chabu chawa hii mkaka kari utwa kama kwa shiko na titi dikuwa kunda waka shako inode dikuwa kunda wata juu watu huyunga Masha, that delegation mau gea kodi tinga. Mau delegation, the choir delegation will gea kumbongi. Tan made a kodi a gagging kumu. Nagami kurami deve ta madungula tae chigana motwa or the kaima pushing pushing the or ta a nugum to a making kumu. She do the gaga de pakuin kashing. Can't am kashing chikuin money wataka kata kakunda nitaka dunaka gaga dunya kata maki kanguraki. No de gaga con em no dunya ye gamba hinda gakwa chipanda kum kanda kata kunda nga chipanda kumta we kaka kwa duni chipanda kumta ki we anang ure a kungandwa tama to shinke he duko ke kai kachi de wanam kaka nganyung shin kutuna te kim te u kore ma yindwa yi koke gata ge a jungi shinka nishin mita ke Gawa jambi ataka ina kaju. Ata wachi panda kum kekata. Taka kama dungani singkunda kata. Bagumi kama kwa chipanda kum singa kwa angkura kena konju kagi. Uri. Nikan uri. Atang kuni kunda inyata atang kukunda nati kulika he. Mchusha chibi asita kumuka. Kei. Kameba ma. Ama kameba. Amika kameba. Ta kameba kuruma mtai. Tami macam tunggan dah kerja, nanti tak kira dia ni dua macam kan ni kunda naga. Tami ingat agak macam jawa na ayah, kau aje kejuka gora je panda kum agak gora, atrai di sana dia tunggan cumbi kerja, dia ni dua. Tak macam hi tak agak macam kerja aku, tami kan kau kau kui, aje panda kum gora kam dingin. Kau kum kam dingin, aje panda kum kam dingin, kau juga kusin kum turun dan juga gora juga. Chabura dagi kade chim de wo dagi chai dala maka kan ngaka kaushi maka kamaka de kamanyang kuma kanyang kuma ahang kanu dunya dala shinta kata ngati ka ashinka kamemba ju kankan chika yuka ka kwa kwa ka kwa kwa kwa kinta ye wu kai nai ko kwa kwa jukin ko ka kwa kwa juka kwa kwa jukin ko ahau daga ni omuka kumi wo aicha uka kumi tamaka kula daga ni ka ichua uwa kudichake jukabe jumake shaka tege shinka tika jukako juka dana dawe mi wine shua tege juse kwa kwa kata liko tame nikuwa gumi dawaka juja gumi gata utawaka Hingga kami terhadir ukuang sehingga mata nereko, nanti kahai dijam dijual cik, kita nanti tengko. Ta, ya, kata kata saya di, kamam cing dia aku dia, kamam cing aku dah yang dah cik awi. Masih kata muka siang ku aku dah kama, kong cing engkau, dan pandu. Tapi kau lemah kau, came on Kaiqua, when Makua Mokulin, Kaka, what it's in Kong, Kang, a chicken, and you do. That got me shoot that woke when I could, I'm away when I could become my bashing chicken. Yay, come my bashing chuka jam. Had a yin get to a duco again, a duco eat any cat. Jack cut a shin. He gazing nigger could be coward jammed at the Luchan Docky cheer quanka. She panda kum, Akadunia, Juchan, Juchakin, Ukui, Shinchika, Juchakon, Kwan Bangum. Ta, it's a mataka muka, Juchakwa, Juchakwa, that she panga can do a dea kundua. And she no dunya, she panda kum. Come with the Juchaka, she panda kum dunya take it. Yop, chitin, aka and come at him. Mukakin ham hamakuinka and Mukaka covered there. Kobongi that she panda kum, tia juta joka, what she panda. She panda kong, I don't she panda kaka kum woo. Da, go in the kunga window, chow, yoko no dunya. Tay near to dammy, tay tanya ha hangula kawa dishing. Kahana, the Hitania, no dunya, chicky panda, come gang. You just cashing, going into the juggle. Car, tickets in fact going into the bullet. The juggle. Jim Day, make a cook with a chipanda, come. Gorenda gave a dramatic panda, Katala gang window. When you dunya come a quick comb with your panda, comb the car, Kaluka, attracting good at ten hour. Eggie gave a good to that much a good amount with your panda, come, come, what do? Kangkawa ke, siang ke, yo, ganti icha we, tak kaya ni, kau kasih tu, ada kau dah dah, dah dah cara dekah hajar cukup nanti, icha dunia Korea icha kengku kasih panda kumi ke kau kum, asal nanti kata tu, tu budi sih kan dah siang dah siang tu nak cakap dah, siang ini tu cuma kita, ini tu ye, kita, cuma tak kai, kita masih ada cukup kuih kuih. Jagua yanda maha kiku gam jaka. No, mkwa, I dam jaka, mashamatokun jaka dipinka. Did it walk on? Talk on them jaka, mkwa, the chitum. And I'm my dish at the kama to kukunda gamashim to kanko jigga kwang. Kakwang, amber god, nothing. Shall I wish I got kaviki to panda kum? Guy me gaju, hakamakun gaka. Kwaka kande chidi nuku mamu kuchipanda kuma kitao Gwende gya kunda kau kama kuya Takala ka kahundua gwa imanya nga mateke kichitao ka mchuku nudu niya chipanda kuma Wakono chitao takala ka mkwa kula nwanya Takuma nudu niya kitao kama kuya Inda kitawa jia Ayanda ayanda ayanda mungandisha Mungandisha ata muta kama kita Ah kau jinganda uganda chukata Iko genye kura huu Kungkung daga kau hadir sebentar, ada yang itu na, cikgu kerja yang itu na. Na aku muka dasi di sebelah, ha kau hadir nampun. Ah, ikut kerja aku tin cak kau hadir dah, kau hadir kan tuan, kau hadir tuan cinta, ikut dah kerja kau hadir. Ya tuan aku neng, hadir ikan, si cikgu kerja cakap kau hadir tuan aku muda hadir kau iwan ni kerja tuan ni aku langgar tuan. Kahadin, Nikunda tengah kau di tengah kore, kau masih singkai tengah kuda tengah. Nangan aku maju macam ngau senduk, aju ngat tunda tukar. Kau, kau dah makan si panda kau si kau. Kau ngau degree ngau tengah ngau jukai program, anci, kau, senda tak gada nanti. Awas syukur ada ni, dua tak duduk kore tu agak. Kanda yi chach ataka. Yi geshin kai ungu guba deshi da tai chua jim ba gumi. Yi ungu guba deshi da yi chuto guba miyake wa wa wa wa wa wa wa wa. Ye ka emu. Ke ka dewe kunda chinga ma. Ka kuma mchi. Ma kuwa sha ama kuwa sha. Kuwa sha ata chete. Mchi mata dewe kunda chane. Gu gu da wanyu yin uwa kengi. Gu da wanyu titi hani ando. A gu da wanyu uwa kengi. A gu da wanyu uwa kengi. Ke kam. Ke kam da wa. 去听嘛的我录的我个去看看就个个什么搞去跟人个考察工的这个什么就是人的人的个性这个那就个什么的录的个声口的听听听听啊就刚听听就个个什么那就个嘛搞个跟人的嘿回过来个嘛哎都还没见啊见搞个弄个见啊见的搞弄个见但是看不到我那么哇，都是他家哇，我那么只有什么呀？啊，他们过来过来的，现在就好了。大家跟阿里阿什么什么阿里等等，阿什么嘛做，还得没搞的嘛嘛做，阿什么的我没跟，但是看给嘛看甚至贵哦，过来的像个叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭，从看过嘛，做阿什么的后边我没给给他看的个啊，你做过没得个？你听听那古听听那古咪咪哪干的啊？那个讲一古。讲过，做个农啥啥的个安农，做个种的蛮好呀，蛮个看嘛的做个，但那天的种，蛮个工农的心，的马路单还种多啊的，种多啊的，个把的心的搞过来的那些，个把的心的，个把的心人大心的，个把江边人多，一撮狗的那，公公的开的蛮的，个那个个空的那个个把的心吃，个把的心是人的，只要对你有。但就还没能行的，我听家就跟你，啊，就跟你想听家的，我的心里讲不要想你的，听这个没有个我的心里问他们可以，一天看过来的，嘿，这里有个好，但照顾家一些干嘛过个，看的嘞到，这位大姑，嗯，这位啊多少个的吧，称啊看嘛的吧，他你做那听的多少个称多少个给，还是大概公的当铺啊多少个称。但蛮会看嘛，这个是我们是那会看过来的呀。我们的是啊，那这个独立的独立，搞个钱，搞我那个钱，但那个不玩独立那个，呀，阿家伙真还真这样跟我们，那是真看过来，那做干，搞呀呀呀呀呀呀呀，还真这样跟啊，马古鲁达人的马古阿文阿家看到了吗？唔做马看干，呀呀干嘛唔做？做都看干，呀搞的给呀干给呀搞的。我只敢在住厝旁个屋住个，但后来阿个个阿住个，住位个阿住在住个那个个厅，在住阿个住阿干，住厝阿干屋，干个干多阿些呀，你个个要讲个，阿干多啊，阿住个厅个干个啥，个都在因个住，只个啥个大个了，都那那个个阿住住的，那个个住个住，但地位住个都个地位，嗯，对，个个个那个叭叭叭叭叭叭叭叭，听个。一光黑看呀，我的呀，行我嘛，我的我的个，该那公光黑呀，吃呀亏，这个心黑没打这个心，我没拽个心，我的，我的天，阿江边，这下边那块子这个，切，哦吼，干的嘛，就翻白工，那看那，就当那就下边空的那个这个干，那个鬼那看一看也挂也啥，伊嘛个心啊啊，这成鬼，啊就个心喽，就个心真的，但不要就个。这都是公共性的，就关心就关心一个人的，啊，关注嘛，关心，人家公的出来开的，就跟你关心嘛，他这就的，他想这样，我等这鬼嘛，你我的开就关心，搞，就开公共的，就别想个搞，人公的开的，就跟你根本就关心就嘛开，哎，就好多人就别想那好多，他自个自个干嘛，一公光个一开业，光干个一做不开公共的。听到他给我一做个经验也做了，一顿我把我枪毙啊！公公一出我啥？公公，我那公爹就得给公公一顿出我的下边那公光来看干嘛？大瓜就干嘛呢？从你看的瓜就看的大瓜，从你看的瓜，古里面就看的大瓜。你起码一块干公的，起码一块生啊公的，一回来就给个，大家我一关买个，有心的一关想去炒高，炒股啦。大家都阿信个，但我把出啊啊，因个跟对的，我把出阿想来的哦，我把因跟阿妈啊阿妈姑啊，因的想来，伊个心想来，我把因跟，对嘛？阿妈木个就做什么过，再他妈就做做什么过，我跟你这个心里，勇敢因阿妈勇敢，呀，他一看干嘛光，我这边大家勇敢因，这干嘛光，这里都懂，那是考虑过来的，啊啊啊呢。那个谁，啊啊啊啊！唔卡乌猪，唔卡乌猪，还搞得那个唔卡乌。俺哥就讲，小娃他们得叫他们亲，搞卡哇。哎，你到时跟你爹爹我讲不要，有嘛错过的啊？俺那个新过去，唔给新个当当过，没新个来看，一点新个来看嘛对。你吃啊啊，我那我， 我们看嘛，那么做那行业，看，他们看，我那是嘛，我现在还能拿出来的，做个么，看嘛看的，那个啊，看看，过去做的，我的，我去，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给，他就给 wewe ngathi qhumqhiche ngoba indwa keta ngoba tuhuka xa imanje aka ngicucu iqashi nda ngicukula hithi yitishinda yitishinga sinta nepotu simjusi shala te tholu tholu tholu ezi tholu chigde ha ke kuchikwata athi chigde ha ke kuchikwata nge cha cha cha ne ingoba xande ukunda xamta xa tshwa chi inga xamta xa tshwa chi a chikwata ngamba ngoba tishi asha athi ndo ke wa kuva no wo wo wo wo wo wo xa mama xa bangumi xa mama xa ngenxa yaka jwa xa uti kuri twa kushintuka ndaka uwa tiganika ikai chukha mu uwa bage ikwa shintuka ndi tshundu linda kuti tswaiwa itu tikwe chu ikha ikwe twa tshusha ngcwa kha wa kunata ngati ingcuku bata ngcuku bata linda mcitsha ushintsha utuna da ingcuku bata linda kundwa tshwa khululu uwa khululu uwa da kha ndi chama libungu kha ngunata jabu wanda kobunda ke libungu kha mke tinga nje kashobika muya kashobika monqaya acha wonqiya ndaquwa kunda ngishi ngokuwata ngoba tishini yo into akha ngqwa acha bantu atayiqa imanje kundithwa champion jokuthwa dini kwathi ngiyinto athi 10 o tibe ngamxexe ngoba tishini then icha ushini bangume ka emika ka he kunde ngoba tishini cha wathi kwata kwatula tu mnqa keta imakho newa ye keta kam tula ngicwa tu dingwa ngoba tishini kangcita beka ndathwa kangcita beka ndathwa cha we keta itwa ukukhwa mikhwa a ni enene ikutwa ja ikhanchungwe tukutwa
1: Eka
2: hayo ha
3: Honderten sieben onige FM ki manda gang ek dit die gordan as dit die kekre hoekom het in kerska tsam met die mokan 12 het amako 750 minute se yang ekra kwam nuk asika 3 minute se e kwang go programme en wat is aan wat weet met die go sia go gerita ding in irek amato kwa kham tin ritsams ka to se tema ta program ki manda gang ek dit die darana tait en to tsik go to tsara hazit an tsun sa tsun sa tsekam dort und kraga ya goti Christina Soti tek ayukta tikamzika havana hate ayekwa go